0: 神丹、ヤンジャツン、見つけましたか？
1: その通り。
0: いつ動く予定ですか？
1: ヤンジャー村は紳士軍のスター、ナンヤーさん根拠地の地形は縦に長く長い。大軍団の進軍には無関。
0: 機会を待ってるのですね。
1: 知る限り今までのソナン根拠地の殲滅作戦はうまくいっていない。後方を固めて紳士軍を壊滅するため、特別に本国から15、16両師団を召喚した。
0: 閣下は今回の作戦の機会を借りて根拠地に潜入したいのですね。
1: 軍部に要請した。軍部は君が第5師団の先頭に加わることを許可したぞ。ここで雪辱を晴らすことを期待しているからな。
0: ありがたき幸せ。
1: 綺麗事はいらん。具体的な作戦はいずれ伝える。
0: すぐに準備します。
1: 今回の作戦は君は行くな。
2: どうかお供をさせていただけないでしょうか。
1: もっと重要な任務をやってもらう。
2: 何でしょう？
1: 本物のショウチェンジャンを見ておくんだ。
2: はい。

0: 丹阳一线，另一路从宜兴宿阳一线，两路包抄，准备合围我们。
1: 那你的想法呢？日军习惯大兵团作战，
0: 重武器比较多，我认为我们应该发挥地势的优势，不要在平原和他们接触，这样做的话就可以让他们的火炮以及机动化部队不能发挥优势，也可以将根据地脱离到战火之外。
1: 你认为哪里比较合适？
0: 江总，
2: 总部首长命令，我不配合丹阳一线兄弟部队在嘉泽设防，从侧翼西找支地进攻。
0: 这次还是由我来打头阵吧。
2: 除了你还能有别人吗？你作为教导员，一同随队出发。
3: 是。
4: 特使閣下、上からの命令でジャーズを占領せよと。
5: ジャーズを奪う。見てみろ。ジャーズは平原でも開けた土地でもない。お前たちが使う銃兵器はここでは効果が出ないぞ。それに私は新軍の勢いを借りて、そのまま新四軍根拠地陣太を奪いたいのだ。
4: では目的地はどこにしますか。
5: ジャーズ北部の半円だ。
4: 作戦を変更するのはおそらく
5: 半円に到着しても新四軍の反撃に合わなかった場合、我々の大砲は効果を発揮し、我々の部隊は直接ジャーゾーの後方に回り込める。そうすれば我々の火力はジャーゾー全域を覆うことができる。
3: はい。
5: 大和民族の戦士たちよ、君たちは私が選び抜いた帝国の精鋭だ。我々の今回の任務はヤンジャー村を奇襲、バーミンハンを捕らえること。戦闘が始まっても執着するな、いつでも移動できるようにしろ。辻兵。
6: はい。
5: 通信準備はできてるか。
6: 調節できました。電池は野外で3日使えます。発電機を携帯しました。
5: よろしい。今回の戦役で光明を勝ち取るのだ。
7: はい。
5: 出発。
6: 左向け、左乗れ乗れ。

0: まで来ました。前進しますか。
1: お前には進めない。新進軍に作戦意図を見破られた。エウラ、ここで守りを固めるんだ。安全な場所に撤退できたら君も続いて撤退を始めろ。
0: はい、ついてこい。

0: 後でここから病院に奇襲するんだ。私は二人兵士を連れて直接ファーミンハンの家に向かう。ここが見えるか。正面からの攻撃は避けるんだ。ここの防御は非常に硬い。奇襲を仕掛けるとしたらここからだ。後方の崖だ。
1: わかりました。
0: 私が成功したら信号弾を3発撃つ。すぐに病院を奇襲するんだ。北島が根拠地を攻撃する。時間を稼げ。
1: はい。
0: みんな分かったろ。
1: はい。
0: 動け。
1: 1体2体

0: 信号弾撃て、全員撤退。
1: 北島援護して司令部を攻め落とすことができるはずです。
0: ダメだ、もう敵に発見された。作戦を続ければ大きな損害を受ける。信号弾撃て。
2: 应该是他们撤退的信号，这儿应该暂时安全了，应该是通路的。
3: 兄弟，兄弟，快继续拿棉花！兄弟，
4: 蓝医生呢？
3: 蓝医生早就回去了。快救人了，兄弟，
4: 你俩快！

0: 書くか。我らの作戦目標はフォアミン藩なのでは。
1: フォアミン藩が新宿に参加すれば点検の部品は必ず共産党に渡る。
0: つまりは司令部を突破口にすると。
1: その通り。
0: しかし司令部の周辺は兵士がうようよいますよ。
1: 見てみたいもんだ。ファーミン藩があとどれくらい持ちこたえられるのか。
0: 閣下の命令に従って撤退の経路上に地雷を埋めました。
1: 奴らは我々が根拠地に潜入した小部隊だと思うはずだ。我々の本当の力も知らずにな。
0: 立て直しをしている間にもう一度攻撃を。
1: そういうことだ。覚えておけ。意表をつかなければ攻め落とすことはできない。
0: わかりました。

0: 守備隊は2つ、2時間おきに交代だ。最近の守備陣は司令部から北西方向へだいたい2キロだろう。つまりは10分の行動時間がある。
1: これは見える部分だけです。もしやまだ場所があるかも。
0: 間違いない。本当に危険なのは暗闇だ。
1: 将軍、本当にそうなら行動は危険すぎるのでは。
0: 今回確かに全滅の恐れがある。だが私たちではなくお前たちだ。
1: よくわかりました、閣下。
0: 北島、すまない。今回の君たちの役目は我々のおとりになること。でないと機会と時間を稼ぐことができないんだ。わかるか？
1: わかっています。ご安心ください。
0: 行動を邪魔されたらすぐに撤退しろ。
1: はい、
0: 出発だ。

0: 将軍、
1: 状況はどうだ。
0: 負傷多数です。
1: わかった、ここに残って見張るんだ。何かあればすぐに報告しろ。
0: はい。ついてこい。
2: 在指挥部周边500米范围之内，我的人不间断的。
3: 我先问你几天没睡觉
4: 了？三天。
3: 三天？你还能坚持几个三天呢？啊，五脏没打过来，自己先倒了垮了。
5: 是啊，这也不是个办法呀。好钢要用在刀刃上。
3: 我命令你，马上回去睡觉。服从命令。哎，快把他扶过去。
6: 好好好，来，快走。
7: 真是难为他了，失去了女儿和义父，现在又失去了蓝婷书，他要承受的真是太多了。
5: 还是我了解他，我相信他会尽快的振作起来的。
8: 进来。
5: 总部让你去开紧急会议。
8: 啊，知道了。
5: 还是让黄明汉跟你一起去吧。
8: 这是紧急会议，还是让黄明汉休息一下吧。
5: 那万一路上出什么意外怎么办？
8: 我带警卫班一块儿去，明天可以让黄明汉来和我会合。
1: 早くしろ、時間を無駄にするな。
0: はい。
1: ヤンジャー村の方に何か動きは？
0: 命令通りに監視したところ、警備が重要人物らしいものを連れ離れました。
1: どの方角に向かった？
0: 西北方向です。
1: そこに我らが欲しいものがあるかもしれんな。
0: ファミハンが我々をおびき出すためにわざとやったのでは？
1: 何があってもまたとないいい機会だ。

0: C2 まで直進していく。タンションフェイト、ファーミンハンと点検の部品を交換しに行くんだ。ここは任せるぞ。
1: ご安心ください。陛下にこの命捧げます。
0: ファーミンハンは強行に出るだろう。おそらく最高司令官を救うためのはずだ。推測に過ぎないが、肩を並べることになる機会はあるはずだ。
1: 通信機器をお持ちください。三浦隊長と連絡できます。
0: 三浦はもう用なしだ。通信機器は残す。ここにいると信じてくれるだろう。この暗号棒は持ってろ。最新の暗号を使って青谷電報を出せ。任務完了後迎えに来るんだ。
1: わかりました。

0: 怎么样？这儿安全吗？
1: 安全。
2: 怎么样？
0: 给我们介绍一下情况吧。
1: 这儿是离特使官邸最近的一个应急联络站。接到命令以后，我们对这个官邸进行了全天的布控和监视。据我们所了解的情况，武藏并没有出现在官邸，而且他也从来没有回来过。整个官邸现在就是他的副官青田在负责管理。还有就是，三浦已经回到了宪兵队。
3: 三浦回来了？
2: 三浦回来了，会不会把受人证的部件也带回宪兵队了？
3: 应该不会。武藏好不容易把受神钟部件凑齐，拿到了天权，这个功劳他不会让给任何人的。况且他从来都不信任三浦。
1: 你们准备什么时候行动？
3: 今天晚上。
1: 这么仓促？
3: 没办法，时间紧，任务急，我怕时间拖长了日本人会察觉。
1: 你需要我这边怎么配合你？
3: 不用了，今天晚上我们三个人去就好。谢了。
4: 好嘞。状況はどうだ？
5: 何も話しません。申し訳ありません。今少しお時間をください。必ず喋らせます。
4: 話さないのなら無理はしなくてもいい。
5: このような高級指揮官は必ず有力な情報を持っているはずです。ここで諦めたらあまりにもったいない。
4: 試してみたかっただけだ。解明したならば儲け物になる。解明できなくってもそれはそれでいい。このような男でなければファーミンハンは本気で交換しないだろう。
5: はい。
4: 奴の手当てをしてやれ。交換前までは無事でいさせなければいけない。
5: わかりました。

0: 我们这儿有个小偷，他们说他们找到了一个女人，不想没找着，就找着个这个，差点着了他们的当。哎，冰峰，你别光坐着呀，你帮我一起找找。
1: 連絡はついたのか？まだです。こんなに長く途絶えるとは。
2: 隊長、少し疑問があります。
1: あ、言ってみろ。徳士閣下はもう。

0: 操船場の部品を全て揃いました。なのに恩国に戻らない。逆に今回の作戦を利用し根拠地に潜入した。たかがホア・ミンハン一人を殺すためになるのでしょうか。自分が思うにホア・ミンハンの手には特殊閣下が欲しいものが握られています。
1: 下がっていろ。
0: はい。

0: 走。
1: 哎，真是天助我也，
2: 这么顺利就把那东西抢到了。哎，你说这五藏回来肯定傻了。
3: 傻了？哎，我估计他得疯啊。五藏做梦都想不到藏在特使官邸的这个部件就这么轻松就让咱们给弄出来了。哎呀，等他拿着天权回来呀，
1: 我跟你说都不用让他回来啊，等咱把唐部长救出来，直接在路上师傅就把他干掉。
3: 同意啊，
1: 是不是？
4: 这个部件的分量不对啊，我不止一次摸过先手中的部件，这个分量明显轻了。
3: 假的？
1: 不是，那咱回去找真的去啊。
4: 来不及了，今天应该已经回去了，先回客栈再说。
5: 失礼します。
6: 入れ。
5: カカ、これをどうぞ。
6: 素晴らしい。これを車の点火装置とくっつけるんだ。車のエンジンをつけると、ボーン。忘れるなよ。赤と青の線を取り替えておけ。あとここに銅線をここにつけ出すんだ。客人はすぐ着くぞ。急ぐんだ。
5: はい。カカ、アウト副官は4人しか派遣してきませんが、これは
6: 命令に従って動いてればいいんだ。そうすれば危険は決してない。
5: はい。
6: 早くしろ。
7: 報告、部队已经到达指定位置。
8: 有什么异常情况吗？
7: 整个许村没有发现异常。
8: 注意不要暴露目标，命令部队原地待命。
7: 是。
9: 武藏很有可能算准了会有人去特使官邸偷这个寿辰钟。
1: 那你是说他故意放个假的给咱偷？

0: 备好了吧？
1: 就等你了，赶紧把衣服换上。
2: 哎，青天还在官邸吗？
0: 没看见他出来啊，但是官邸的卫兵多了一倍。
1: 看来你的判断是正确的。
2: 这样，车后面还有炸药，一会儿我跟阿福进去，你在外边顺着墙给他布满炸药，准备接我们出来。
0: 放心，出来之前我安排好的。
3: 三浦です。
4: 三浦隊長でしたか。いつ上海にお戻りに。
3: ああ、参謀部の命令を受けたばかりで、戻って間もない。
4: ご用件は何でしょう。
3: 特使閣下はお戻りでしょうか。
4: 閣下はずっと隊長とご一緒なのでは。
3: この前の作戦以来、閣下と連絡が全くつかないんだ。上海に戻られたというのなら、尋ねようと思ってね。
4: やはり私が行きましょう。
3: それがいい。
5: では後ほど。
3: ありがとう。
2: 時間差不多了，我接个电话，你们准备一下。

0: どちら様で？
1: 憲兵隊の宮城という。青田副官につないでもらえないか。三浦隊長に話がある。すぐに憲兵隊に来るよ。
0: 副官はもう憲兵隊に向かっておりますが、緊急の用事ですか？すぐに呼び戻しますが。
1: ああ大丈夫だ。状況が状況だ。青田副官がすでに出発したかどうか確かめたかっただけだ。
0: もう出ましたよ。
1: わかった。ではこれで。
2: 就等今天出来了。

0: 身分証を。長官殿。
1: 軍部から派遣されたのだが、武蔵はいるか。
0: 特使閣下は外出中でして、今官邸にいません。
1: いつ戻ってこられる？
0: わかりません。
1: 彼の青田副官は？
0: 青田副官は憲兵隊に向かっています。
1: 中で待っててもいいか？
0: こちらへどうぞ。

0: 武蔵閣下は最近とても忙しいようだな。
1: はい、武蔵閣下は注意深いので何でもご自分でやられます。
0: それは大変だろう。天皇陛下のために身を粉にしておられる。

0: 出身は？
1: 自分は九州であります。
0: こうしよう、武蔵閣下に伝えてくれ。今日はこれで失礼する。また機会があれば話し合うと。面と向かってな。
1: はい、必ず武蔵閣下にお伝えします。お気をつけて。
0: ご苦労なことだ、伝えてくれ、無理なくと。
1: どうぞこちらです。

0: どうすればいい？特使閣下との連絡が途絶えたままだ。とても心配している。
1: 特使閣下は間もなく上海に戻られると思います。
0: ああ、だったら安心だ。特使閣下は上海にいない。グエフア支援省庁の安全は任せたぞ。
1: 何をおっしゃられます。省庁庁のような重要なものを特使閣下が自分で保管なさらず官邸に置かれていると思われますか？
0: 安全ならいい、安全ならいい。

0: 帰れ。戸口艦艇が爆破されました。
1: 何だと。
0: 情報は確かか。すでに証拠が上がっています。
2: 先に艦艇に戻ります。三浦隊長も兵を連れて向かってください。
0: ああ、安心しろ。すぐに部隊と向かう。
2: お願いします。
0: 隊長、向かわないのですか。慌てるな。行っていいぞ。

0: ファーミンハン、ファーミンハンがなぜ艦艇を燃やす？朝鮮上の部品は減っていないか？
1: 奴に聞くといい。
0: ファーミンハン探せ。
2: はい、出てこい。
0: 閣下はいつ上海に戻る？言うんだ。
1: 順調なら今晩中に西から上海に会える。
3: 我们去哪儿？
4: 现在去昆城夜战人火坑。
5: 兵发，
4: 日本人还在后面追着，必须马上离开上海。
6: 都准备好了，你们出城的特别通行证就在车上，他会把你们送到码头，你们可以坐船离开上海。
7: 替我谢谢老爷子。
6: 话一定带到，请上车吧。
7: 走，走了。
6: 什么事吗？
8: 你不是华明汉。八嘎，八嘎。

0: こんな時間です。ホアミンハンは本当に来ますか？
1: 奴らは必ず来る。
0: 来ました。
1: 奴らの探部長に鎮静剤を打て、そして命令を待て。
0: はい。

0: 三浦、今頃前線にいるはずだろう。なぜここにいる？
1: 司令官が勝手に作戦を変えたのを知り、私に説明を求めました。
0: 全ての事情については紙面で司令官にはっきりと報告する。君とは関係ない。全責任はこの私が背負う。
1: ご苦労様です。
0: 三浦、なぜ私がここを通ると分かった？
1: 副官に会いました。
0: 細かいことは官邸に帰ってからにしよう。
1: 閣下。
0: なんだ？
1: 官邸が襲撃され被害寛大です。
0: 分かった。

0: 総戦争の部品は、
1: 破壊されました。
0: 破壊された？なぜ壊されたんだ？やっとの思いで一つ手に入れたのに、お前は6つも壊したんだぞ。
2: 閣下のご予想通りに、偽物の小戦場はもう盗まれました。その後艦艇が爆破され、本物も破壊されると思い、それを持って出たんです。
0: どう考えてもまさかこうなるとは夢にも思わなかったぞ。フォアミハン、まだ残局は諦めていないのか？
1: 死をもって償います。
0: 死？私を井戸選択だと思ったか？我々の代わりに死ぬ者はたくさんいる。外ではあと誰が知っているんだ？三浦は知っているのか？
1: 誰も知らないはずです。
0: 車だ、司令部に行くぞ。
1: はい、
0: 早くしろ。
3: 説明してくれ、なぜジャーザーを攻める作戦法案を勝手に変更した？

0: なるほど。閣下、はっきりしたいことが一つあります。今回の作戦変更は私の責任です。三浦とは関係なく、彼は私の命令通りに動いただけです。
1: 君の胆力には尊敬せざるを得ん。続けろ。
0: はい。閣下、ザーザーは丘陵地帯です。我が軍の重火器の展開には適しません。なので作戦

0: それに襲撃の勢いを借り新四軍の根拠地に潜入することができさらに資料を手に入れることができました。自分は今後の戦況にとって切り札になると思います。
1: つまり君はもう新四軍の根拠地に潜入したということかな。
0: 閣下、私はモノノフです。信じてください。でなければここで切腹して証明してみせます。
1: 武蔵特使、私のことを誤解しないでくれ。
0: ありがとうございます閣下。
1: ではさらなる作戦法案も持っているんだろう。
0: 目下我が軍はすでにニュータン、フージェン、ガウテン一帯を一旦離れ新四軍に進撃するつもりです。それに2回の戦闘の間隔は非常に短く前回からそれほど早く損失から回復はしていないはずです。
1: よろしい。もう作戦結果を君が作り終えているなら今回の作戦は君が最高指揮官ということだ。君の素晴らしい働きを期待しているぞ。
0: はい。
1: 特使官邸が襲われ爆破されたと聞いたが、ならば陛下の召喚状は大丈夫か。
0: 少々閣下、問題はありません。
1: よし、戦場で君の朗報を待っているからな。
0: は。
2: 日軍自上次进攻失利以后并没有撤离，而是在牛塘、河镇、高田一线再次集结，并且根据我们掌握的情况来看，日军很有可能在最近实施第二次围剿。
3: 这次作战不同以往，敌人好像有意地绕过了丘陵地带。
2: 总部首长给我们下达的作战任务是，在袁家和东港一带设立埋伏圈，吃掉日军这支王牌部队。
4: 还有一个重要消息，敌人这次负责指挥作战的是武藏。
5: 要将这么一大群的鬼子都赶进包围圈，困难有点大。
2: 你对武藏比较了解，我们想听听你的看法。
5: 武藏这个人工于心计，况且对咱们这边的情况又比较了解，我相信他不会从正面进攻的。他一定会选择从北面张念黄塘一线，南面的绕塘冯家一线，两路同时发起进攻。
3: 这样的话正好绕出了我们的伏击圈了。
5: 我有个想法，我们可以派一个小队深入到鬼子后方去，去毁掉他们的军火库。
3: 毁掉军火库就能扭转战局吗？
5: 寿神钟被毁之后，武藏还能重返战场，这说明他已经找到了替罪羊，他想借这次胜利来弥补自己的过失。毁掉军火库只是其中的一部分，更重要的是端掉他们指挥部，从而发布假消息和假命令，诱使日军大部队进入我们包围圈。
3: 深入敌后出其不意。
2: 我马上向总部长请示，要求兄弟部队分别在张念黄塘一带、南面的姚塘黄家一带阻击日军。
3: 好，我在下马河接应你们，然后咱们把这个口袋给他合上。
2: 这次行动又非你莫属了。按照你的计划行动，我们会在正面吸引武藏的注意力，为你们争取时间。
5: 保证完成任务。
6: 司令官、密電があります。
1: 下がりたまえ。
6: はい。
7: 寿辰钟はもう破壊した。化名号。

0: 合言葉は。
1: 日は東から昇る。どうぞ。
0: 武運は残る。おい、見たことない顔だな。お前らはどこの連隊だ。
1: はあ、我々は今日の朝ここに移動してきたばかりの連隊だ。よろしく頼む。
0: ここ最近新州軍の妨害が激しくなっていてな、皆に伝えろ。気をつけるようにとな。
1: 閣下の言う通りです。言われたことは必ずみんなに伝えます。

0: やるじゃないか。我々大和民族に稀に見る優秀な兵士だ。頑張れよ、三浦将軍を見習うんだ。君の故郷はどこだ。君の故郷はどこだ。
1: あ、彼は長崎のものです。
0: お前には聞いていない。彼に聞いている。答えるんだ。お前の故郷はどこだ。俺の話は聞こえないのか、この野郎。

0: 閣下、兵器庫が爆破されました。
1: なんだと、また三浦のバカ野郎か。
0: 部隊の総攻撃の時間がもうすぐ始まります。作戦を中止しますか。
1: ダメだ、作戦通りにやる。
0: 一旦戦闘が始まれば物資の補給はありません。単独で敵内部に潜入します。軍部に問いただされると。
1: 三浦がまだいるじゃないか。以前は奴を生かしてやったが、今回は我々の代わりに死んでもらう。
0: わかりました。
2: 龙爷轮不上你去，如果我回不来，好命让我，你带队。

0: 不行了，跑不出去了。
1: 哼，四面都围死了，拼命就不用穿这身皮了。
2: 韩国，本命を減らなければ落ちました。
3: 突入しろ、忘れるな。生け捕りだ。
2: はい。

0: 閣下、部隊は予想通り指定位置につきました。途中で反撃を受けましたが。
1: 部隊に前進を続けさせろ。この戦いには絶対に勝つ。
0: はい。臨時の情報で三浦が戦死したと。
1: 死体を持って帰るんだ。まだ使い道がある。
0: はい。

0: 閣下、軍部から人が送られました。面と向かって重要な相談があると。
1: ここにどうすんだ。
0: 私にできることはありますか。
1: 一人で相手できる。
0: はい、

0: 使か。
1: どうぞ読んでくれたまえ。
0: 調査で花心社にいる花明藩は暗号兵ファンは小陳城をすでに破壊しており、武蔵特使はそのことを伝えなかった疑いで武蔵の全ての軍事権を解除する。上海に戻るよ。大塚の暗殺も説明してもらう。
1: それだけか。
0: 宣告は以上です。

0: か。
1: ご命令を。
2: 誰にも邪魔はさせないぞ。夜になったら死体を処理するんだ。この戦いを必ず勝たねばならん。前線部隊に命令だ。総攻撃を開始。
3: はい。

0: 再看看。
1: 哎，
2: 这怎么了？这是
3: 不知道，住上周围
2: 什么事？
1: 不知道，
2: 不知大伙搞什么鬼？怎么回事？
1: 不知道，
2: 这是上什么花招？
4: 大佐阁下，为什么要放了杜凌云他们？
5: 是啊，大佐阁下，这些人不死，我寝食难安呢。
6: 这没你说的份儿，出去。
5: 是。
0: 大佐阁下，一体どうしてですか？白川さんはこの中国人で捕虜交換をするだと。
6: 英米の調停によって日中は停戦した。中国は皇軍の重要人物を捕虜にしている。皇軍は動輪車などを使い南京政府と交換する。
0: しかし大佐閣下、杜凌雲らは中国では政中の政です。奴を解放すれば必ず被害が出ます。
6: 白川大佐の命令だ。反抗するのか